0: 亲爱的听众朋友，面对注意力不足过动症 ADHD， 及早把握黄金治疗期便有机会改善。透过理解与鼓励，让孩子放心做自己，一起用爱接纳注意力不足过动症 ADHD， 陪伴孩子跑跳蹦。欢迎民众至台北市社区心理卫生中心咨询，或者是拨打02-3393-7885，有专人提供协助。以上内容由台北市政府卫生局提供。
1: 我原本以为家庭纠纷只能上法院，还好朋友提醒我可以先申请家事调解。
2: 比起打官司，家事调解更温和，还有专业调解委员协助双方沟通。
1: 透过对话，我和平解决子女探视、抚养费的难题，真庆幸有家事调解。
2: 家事调解先行，为家庭和谐开启沟通之门。
1: 以上广告由司法院提供。
3: 你知道不？昨天附近有火灾呢。
4: 知啊，听说好在助警器有响，灾情才没有扩大。
3: 助警器还是响啊？
4: 就是安装在家里的住宅用火灾警报器，当有火灾发生时，能及早侦测到并发出警报，提醒快快逃生。所以说，安装助警器是很重要的哦。
3: 哦，原来是这样哦。那我要赶快回家去安装住宅用火灾警报器。
4: 以上广告由内政部消防署提供。
5: 台北广播电台，北台湾 FM93.1 都会资讯频道 ，AM1134 Ohio 原住民频道，听见台北的声音，台北 Radio。
6: 现在时间0点整。
1: 请听由中央广播电台制作、台北广播电台播出的越南语节目。
7: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
8: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
9: Khiên Nhi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vắn lao động. Hôm nay xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Điều tra phát hiện lao động di trú thích đến tiệm tạp hóa để chuyển tiền về nhà vì nhanh chóng và tiện lợi. Lừa đảo mua sắm online khiến lao động di trú khốn đốn, lại còn bị lừa lấy thông tin cá nhân, hủy yêu cầu hoàn tiền. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Lao động di trú đến từ các nước Đông Nam Á thường có nhu cầu gửi tiền về quê nhà. Nhưng do bị hạn chế về quản lý ngoại hối tại nước sở tại, nên để tiết kiệm chi phí ngân hàng hoặc để hưởng tỷ giá cao hơn, người lao động thường thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngầm

Theo nhân viên cảnh sát Hậu Huỳnh tại thành phố Đài Bắc cho biết, so với ngân hàng, các đơn vị chuyển tiền ngầm có phí trung gian và tỷ giá hấp dẫn hơn. Lao động di trú làm xa quê để kiếm tiền, nên đương nhiên sẽ chọn cách hối đoái tiết kiệm chi phí nhất. Tân di dân gốc Việt và lao động di trú cho biết, lý do chính không thông qua ngân hàng để chuyển tiền về quê là do chênh lệch tỷ giá lớn, ví dụ với 1.000 đại tệ. Ngân hàng chỉ đổi được khoảng 701 hay 720.000 đồng Việt Nam, trong khi tại các tiệm tạp hóa có thể đổi tới 840.000 đồng Việt Nam. Một lý do khác khiến họ chọn chuyển tiền ngầm là các cửa hàng tạp hóa thường chỉ giao dịch với người quen, không cần giấy tờ, có thể xác nhận ngay tại chỗ với người thân ở Việt Nam xem tiền đã nhận được chưa. Đặc biệt, các cửa hàng này còn có thể chuyển tiền vào buổi tối, điều mà ngân hàng không thể làm được. Ngoài ra, ngân hàng thu lệ phí chuyển tiền cao hơn, mà các bạn lao động di trú thường không rành tiếng Hoa hay tiếng Anh, nên rất khó khi phải giao tiếp với nhân viên hay điền biểu mẫu, mà xếp hàng cũng mất thời gian và tiền chuyển đi có thể phải mất 2-3 ngày mới đến nơi. Hoạt động chuyển tiền ngầm thường chỉ do chủ các quán ăn nhỏ hoặc tiệm tạp hóa, thường là phụ nữ đứng ra điều hành. Họ nhận giao dịch qua mạng xã hội như Facebook hay Line bằng tiếng mẹ đẻ, có thể đến tận cổng nhà máy hay ký túc xá để nhận tiền mặt, và thường rao với khẩu hiệu chuyển tiền nhanh, phục vụ 24/24, không cần đến ngân hàng. Nhờ sự tiện lợi và độ tin cậy trong cộng đồng lao động di trú, nên hình thức này rất được ưa chuộng. Cảnh sát cũng cho biết, các hoạt động chuyển tiền ngầm này không cần xác minh danh tính hay nguồn tiền, nên thường bị các nhóm lừa đảo lợi dụng để lừa tiền của người lao động. Còn các vụ rửa tiền quy mô lớn thường có các kênh quản lý tài chính khác, như thông qua cờ bạc hay tiền điện tử. Theo điều tra của các ủy viên giám sát, phần lớn lao động nước ngoài có nhu cầu chuyển tiền xuyên quốc gia định kỳ, ước tính tổng số tiền chuyển ra nước ngoài mỗi năm lên đến hàng trăm tỷ đài tệ. Tuy nhiên, khi so sánh giữa số lượng lao động di trú và tổng số tiền chuyển đi, có một tỷ lệ đáng kể không thực hiện qua kênh chuyển tiền hợp pháp. Cơ quan giám sát đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương, Ủy ban Giám sát Tài chính và Bộ Lao động Đài Loan phải cải thiện tình hình. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Gần đây, đồn cảnh sát Hủ Ni Cao Hùng đã tiếp nhận trường hợp một nam lao động di trú người Philippines đến trình báo mình đã mua iPhone trên Facebook, nhưng khi nhận hàng tại cửa hàng tiện lợi và mở ra thì phát hiện bên trong chỉ là khăn giấy ướt. Được biết, nạn nhân là anh La, năm nay 35 tuổi, một lao động di trú người Philippines. Trước đó, vào ngày 4 tháng 4, anh đã đến đồn cảnh sát Hủ Ni Cao Hùng để báo án trong trạng thái rất kích động. Anh nói mình đã mua một chiếc iPhone 15 Pro Max trên Facebook với giá 10.000 đài tệ. Nhưng khi đến cửa hàng tiện lợi để nhận hàng và mở ra thì chỉ thấy hai gói khăn giấy ướt giá rẻ nên đã nhờ cảnh sát giúp đỡ. Lúc đó, cảnh sát Huỳnh Dịch Trí đã trấn an tinh thần của anh và kiên nhẫn hướng dẫn anh hoàn tất thủ tục trả hàng kèm xin hoàn tiền trực tuyến. Tuy nhiên, 4 ngày sau, anh lại hoảng hốt quay lại đồn cảnh sát và thông qua phần mềm dịch thuật cho biết nhóm lừa đảo đã lấy thông tin cá nhân của anh, giả mạo danh tính anh, gọi đến công ty vận chuyển để tự ý hủy yêu cầu trả hàng nhằm ngăn anh nhận lại tiền. Sau khi biết được sự việc, cảnh sát đã nhận thấy lao động nước ngoài do rào cản ngôn ngữ, khó có thể tự xử lý việc liên hệ tổng đài và các thủ tục phức tạp. Vì vậy, họ quyết định trực tiếp gọi điện đến công ty vận chuyển, nhấn mạnh với phía công ty vận chuyển rằng vụ việc này đã được cảnh sát chính thức tiếp nhận. Nếu có bất kỳ ai yêu cầu hủy hoàn tiền, phải liên hệ trực tiếp với đồn cảnh sát, không được tự ý hủy yêu cầu khi chưa được phép. Sau khi hiểu rõ tình hình, công ty vận chuyển đã đồng ý khôi phục yêu cầu trả hàng và hoàn tiền cho anh La. Khi biết có hy vọng lấy lại tiền, anh La xúc động và liên tục cảm ơn. Cảnh sát Hủ Ni cũng nhắc nhở, người dân khi mua sắm online nên chọn các nền tảng thương mại điện tử uy tín, tránh giao dịch riêng qua các ứng dụng tin nhắn. Nếu phát hiện hàng hóa bất thường, cần giữ nguyên bao bì và chứng từ, đồng thời nhanh chóng báo cảnh sát hoặc gọi điện thoại cho đường dây chống lừa đảo 165 để được hỗ trợ.

0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Lại đến giờ học thành ngữ. Ai thích nhất học thành ngữ nè?
1: Không biết.
2: Anh là thiếu bệnh. Đúng không anh Bình?
1: Điểm mặt điểm danh luôn.
2: Rồi, hôm nay mình học các câu thành ngữ nào đấy?
3: Hoạn nạn, 见真情. 见缝插针.

0: 伸手不见五指。
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích ba câu thành ngữ này. Câu đầu tiên đó là câu
0: 患难见真情。患难见真情。
1: 患难见真情。患难见真情。Câu này hình như mình học qua rồi đúng không? Có nghĩa là hoạn nạn thì thấy chân tình. Hoạn nạn là hoạn nạn ha. Diện là thấy. Chân chính, chân là thật sự. Chính là chính cảm. Chân chính thì tiếng Việt mình cũng gọi là chân tình ha. Tức là tình cảm thật sự ha. Hoạn nạn diện chân chính. Hoạn nạn thì mới thấy chân tình. Mới thấy ai là bạn tốt đó.
2: Cái thành ngữ này được sử dụng nhiều nhất là lúc Đài Loan nhận được các nước tặng cho vaccine á,
1: vaccine
2: COVID-19 á, là cứ thấy hoài cái thành ngữ này á. Rồi tiếp tục là
0: 见缝插针，见缝插针，
2: 见缝插针có nghĩa là tận dụng tất cả không gian, thời gian hoặc là tận dụng cái cơ hội sẵn có ha, tận dụng mọi thứ đó. Bất kể là không gian hay thời gian, thấy cái khe hở là mình cắm kim vào. Tại vì phân là cái khe hở mà, xa là cắm, trên là cái kim. Cho nên cái này thì có nghĩa là tận dụng mọi thứ, tận dụng triệt để.
1: Rồi câu cuối cùng.
0: Sơn sầu bù chèn ủ chữ. Sơn sầu bù chèn ủ chữ.
1: Sơn sầu bù chèn ủ chữ. Sơn sầu bù chèn ủ chữ. Có nghĩa là hình dung cái trạng thái tối như bưng, tối như mực. Sơn sầu là đưa tay ra, bù chèn là không thấy, ủ chữ là năm ngón tay. Câu này dịch thẳng thì là giơ tay ra không thấy năm ngón tay mình đâu, có nghĩa là tối thui luôn ấy. Lần đầu tiên thì anh cảm nhận được cái câu này đó là khi mà đi tham quan ở Lưu Tạo Lục Đảo. Tại vì ở đó là bữa tối rất là tối mà nó cũng không có ô nhiễm sáng nhiều, mà xung quanh cũng không có đèn đường luôn. Cho nên chạy xe trên núi á, là giơ tay ra là nhìn đằng sau, giơ tay ra là không thấy tay mình đâu luôn. Đằng trước thì có đèn xe, đằng sau là giơ tay ra không thấy gì hết. Gọi là sân sổ bù chèn ủ chữ, tối đen như mực, tối như bưng.
2: Thực ra cúp điện là vậy mà.
1: Cúp điện thì đôi lúc mình vẫn thấy có cái gì đó le lói sáng, nhưng mà thật sự ở những nơi mà ô nhiễm sáng thấp á thì đúng là không có thấy gì luôn.
2: Thấy ghê ha. Rồi thì sau khi học các câu thành ngữ này, mình sẽ đặt câu để cho các bạn hiểu hơn về cái cách sử dụng ha.
1: Trước tiên là đặt câu cho câu 患难见真情, hoạn nạn mới thấy chân tình.
0: 平常我们吵吵闹闹，没想到我有困难时，他立刻对我伸出援手，真是患难见真情。
1: 平常我们吵吵闹闹，没想到我有困难时，他立刻对我伸出援手，真是患难见真情。Câu này có nghĩa là bình thường chúng tôi hay cãi cọ đôi co với nhau, không ngờ là khi mà tôi có khó khăn thì anh ta lập tức giang tay ra giúp đỡ. Quả thật là hoạn nạn mới thấy chân tình.
0: 平常我们吵吵闹闹。
1: 平常là bình thường, lúc thường. 我们là chúng tôi. 吵吵闹闹. 吵闹có nghĩa là đôi co, cãi cọ hoặc là gây ồn ào ha. Ở đây 吵吵闹闹mình cũng có thể là thay đôi co cãi vã với nhau.
0: 没想到我有困难时。
1: Mấy xiang tạo là không ngờ. Wo you quan nan shi, khi mà tôi có khó khăn, khi mà tôi gặp phải khó khăn.
0: Tha li ke.
1: Tha ý là anh ấy. Li ke là lập tức.
0: Dui wo shen chu yuan shou.
1: Dui wo shen chu yuan shou. Dui là đối với, wo là tôi ha. Shen chu yuan shou. Shen chu là giơ tay ra. Yuan thì là yuan chu là hỗ trợ, viện trợ. Shou là đôi tay. Sân chu yuan sầu có nghĩa là giang tay giúp đỡ.
0: Chân sự hoạn nạn chèn chân chỉnh.
1: Chân sự quả thật là, thật sự là hoạn nạn chèn chân chỉnh, hoạn nạn mới thấy chân tình.
2: Rồi tiếp tục là đặt câu cho thành ngữ chèn phân cha chân, tức là tận dụng mọi thứ ha, tận dụng mọi điều kiện có thể đó.
0: Tha mà lạng cái rảnh chỉ sư yếu y điển điển ụ chế. 你就想要见缝插针破坏他们的关系。
2: 他们两个人只是有一点点误解，你就想要见缝

0: xa chân, phô hoại tha mình là quan si. Câu này có nghĩa là hai người đó chỉ có một chút hiểu lầm nhỏ, thì bằng muốn lợi dụng cái cơ hội này xen vào phá hoại mối quan hệ của họ.
1: Tha mình, liàng cơ rỉnh.
0: Tha mình liàng cơ rỉnh, tha mình là họ ha. Liàng cơ rỉnh là hai người. Tha mình liàng cơ rỉnh, hai người đó.
1: Chỉ sư yếu y điển điển ụ giề.
0: Chỉ sư chỉ là yếu y điển điển ụ giề. Ụ giề là hiểu lầm. Y điển điển ụ giề là hiểu lầm nhỏ. Tha mình liàng cơ rỉnh chỉ sư yếu y điển điển ụ giề. Hai người đó chỉ có một chút hiểu lầm nhỏ.
1: Nì chù xiàng yào jiàn fèng chá zhēn.
0: Nì chù xiàng yào. Sẵn giao là muốn. Nì chưa sẵn giao trên phong xa chân. Bạn muốn tận dụng cái cơ hội này.
1: Phô hoài tha mẩn tờ quan xì.
0: Phô hoài tha mẩn tờ quan xì. Phô hoài là phá hoại. Tha mẩn tờ quan xì tức là mối quan hệ của họ. Nì chưa sẵn giao trên phong xa chân. Phô hoài tha mẩn tờ quan xì. Bạn muốn lợi dụng cơ hội này để mà xen vào phá hoại mối quan hệ của họ. Người này xấu à.
2: Thấy người ta có chút xíu hiểu lầm là liền làm liền tay luôn, vô phá hoại.
0: Chờ lâu lắm rồi đó.
2: Canh me. Rồi đặt câu cho thành ngữ cuối cùng đó là sân sổ bù chiên ủ trị, có nghĩa là tối đen như mực, tối như bưng.
1: Thu rắn thính điện, sổ yếu đất tân đô xí là sân sổ bù chiên ủ trị.
2: Thu rắn thính điện, sổ yếu đất tân đô xí là sân sổ bù chiên ủ trị. Câu này có nghĩa là tự nhiên cúp điện, tất cả mọi đèn đóm đều bị tắt hết, giơ tay không thấy năm ngón, tối đen như mực đó.
1: Thu rãn thiển điện.
2: Thu rãn là đột nhiên ha, thiển điện là cúp điện, ngừng điện. Thu rãn thiển điện, đột nhiên cúp điện.
1: Sở hữu de deng dou xi le.
2: Sở hữu de deng dou xi le. Sở hữu là tất cả, deng thì là đèn, xi là tắt ha. Ở đây ý chỉ là cái sự tắt của cái đèn á. Hoặc là xỉ đôi lúc cũng có thể dùng cho trường hợp là lửa. Ở đây là đèn. Số dù tật tân tố xỉ là tất cả mọi đèn đớm á, đều tắt hết rồi.
1: Sân sầu bú chiên ủ trị.
2: Sân sầu bú chiên ủ trị. Giờ tay không thấy năm ngón. Tức là tối đen như mực, tối như bưng, tối thui.
0: Ba câu thành ngữ này cũng thường được sử dụng ha. Nhất là cái câu đầu tiên á.
2: Đúng vậy.
0: Thời đại này càng sử dụng nhiều hơn nữa. Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
1: Hoạn nạn giàn chân chỉnh. Hoạn nạn giàn chân chỉnh.
2: Hoạn nạn giàn chân chỉnh. Hoạn nạn thì thấy chân tình.
1: Jiàn fèng chā zhēn. Jiàn fèng chā zhēn.
0: Jiàn fèng chā zhēn có nghĩa là tận dụng tất cả không gian, thời gian hoặc là tận dụng cái cơ hội sẵn có ha.
1: Shēn shǒu bù jiàn wǔ zhǐ. Shēn shǒu bù jiàn wǔ zhǐ.
2: Shēn shǒu bù jiàn wǔ zhǐ có nghĩa là hình dung cái trạng thái tối như bưng, tối như mực. Giơ tay ra không thấy năm ngón tay mình đâu.
0: Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
2: Bye bye.

Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, trong những năm gần đây, trái bơ lụa lý trở thành thực phẩm rất được ưa chuộng nhờ chứa chất béo tốt, có lợi cho tim mạch và giúp chống viêm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ công dụng cũng như phương pháp ăn bơ đúng cách, thậm chí có thể sẽ nạp quá nhiều calo nếu sử dụng không hợp lý. Vậy trong chuyên mục hôm nay, mời các bạn cùng Hải Ly tìm hiểu những thông tin cơ bản về trái bơ, từ công dụng, cách bảo quản, cách chế biến cho đến những lưu ý khi sử dụng nhé. Sau đây mời các bạn cùng đón nghe.

Các bạn thân mến, trái bơ tên tiếng Anh là avocado, tiếng Trung là lùa lý, còn được gọi là lê cá sấu ửa lý. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất và hỗ trợ cơ thể hấp thu tốt, bơ từng được kỷ lục Guinness Thế giới xếp vào danh sách loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất. Vậy thì hàm lượng calo của bơ có cao hay không? Thì trong 100 gram bơ có chứa khoảng 160 kilocalo. Theo khuyến nghị về lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày, nam giới cần khoảng 2.500 kilocalo, nữ giới khoảng 2.000 kilocalo. Nếu mỗi ngày bạn ăn một quả bơ khá to, thì lượng calo đã chiếm khoảng 1/3 đến 1/4 nhu cầu cả ngày, như vậy là khá cao. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng mỗi ngày tốt nhất không nên ăn quá nửa quả bơ. Vậy trái bơ có những dưỡng chất gì? Thì bơ của Đài Loan có trọng lượng dao động từ khoảng 200 đến 600 gram. Về giá trị dinh dưỡng, bơ nổi bật nhất nhờ hàm lượng chất béo tốt khá cao với khoảng 14,7 gram trên 100 gram bơ, đồng thời cũng có nguồn chất xơ dồi dào với khoảng 6,7 gram trên 100 gram, giúp hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Ngoài ra, bơ cung cấp nhiều vitamin quan trọng như vitamin K, vitamin C và các vitamin nhóm B, đặc biệt là B5, B6 và acid folic, góp phần hỗ trợ chuyển hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể. Về khoáng chất, bơ chứa lượng kali khá cao khoảng 485mg trên 100g, vì vậy tốt cho tim mạch và huyết áp. Tóm lại thì bơ là loại trái cây giàu chất béo, lành mạnh, chất xơ, vitamin và kali, rất có lợi cho sức khỏe nếu ăn với lượng hợp lý. Và bây giờ thì Hải Ly sẽ giới thiệu kỹ hơn với các bạn về những công dụng cụ thể của trái bơ. Thưa các bạn, bơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe với 8 công dụng nổi bật như sau. Công dụng đầu tiên là giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Thì bơ là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn và axit béo omega 3 thiết yếu, giúp phòng ngừa tiểu đường, bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, bơ còn giúp hạ huyết áp và phòng ngừa đột quỵ bởi giàu chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như kali, magie và axit folic. Một điểm đáng chú ý là bơ có thể giúp tăng cholesterol tốt tức HDL và giảm cholesterol xấu tức LDL, từ đó hạn chế sự hình thành mảng bám trong lòng mạch máu, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Trong 100g bơ còn có khoảng 76mg beta-sitosterol, là một hợp chất có lợi cho sức khỏe tim mạch nếu được bổ sung đều đặn. Theo các nghiên cứu cũng cho thấy, đối với người mắc tiểu đường, việc áp dụng chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa đơn kết hợp với bơ có thể giúp kiểm soát đường huyết và mỡ máu hiệu quả hơn. Công dụng thứ hai của trái bơ là có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa. Thì bơ rất giàu vitamin C, E cùng các chất hoạt tính sinh học như polyphenol. Những hoạt chất thực vật này có tác dụng chống lão hóa và giảm viêm. Theo các nghiên cứu cho thấy, thành phần vitamin có thể tan trong nước có trong trái bơ có khả năng chống oxy hóa rõ rệt, đồng thời giúp bảo vệ tế bào thần kinh và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Vì vậy, việc ăn bơ đều đặn có thể giúp cơ thể hình thành cơ chế chống oxy hóa tự nhiên. Ngoài ra, vitamin C và carotenoid trong bơ còn liên quan đến việc cải thiện chức năng nhận thức. Trong khi đó, chất béo không bão hòa đơn trong bơ được cho là giúp giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Công dụng thứ ba là bơ tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Thưa các bạn, thì như Hải Ly đã giới thiệu với các bạn, bơ giàu chất xơ, với lượng chất xơ trong một khẩu phần có thể chiếm khoảng một nửa nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày. Vì vậy, rất quan trọng cho sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa, đồng thời còn hỗ trợ sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột. Trong bơ còn có sự xuất hiện của một số nhóm vi khuẩn có lợi như Prevotella, Lactobacillus spira

và Elastin. Công dụng thứ tư là bơ có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu ăn đúng cách. Thưa các bạn, thì bơ có hàm lượng chất béo khá cao và giàu năng lượng. Vì vậy, trong bảng thực phẩm thay thế, bơ được xếp vào nhóm chất béo chứ không phải nhóm trái cây. Vì vậy, nên ăn với lượng vừa phải. Theo các nghiên cứu cũng cho thấy, bơ có thể giúp làm tăng cảm giác no nhưng lại không gây ảnh hưởng đáng kể đến sự dao động đường huyết. Khảo sát cũng ghi nhận rằng, ở những người thừa cân, việc ăn nửa quả bơ vào bữa trưa có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn kéo dài đến khoảng 5 giờ sau bữa ăn. Công dụng thứ 5 của trái bơ là bảo vệ thị lực tốt cho mắt. Thì ở trong quả bơ có các hoạt chất thực vật như lutein và zeaxanthin mang lại tác dụng chống oxy hóa, rất có lợi cho mô mắt và giúp bảo vệ mắt khỏi những tổn thương do tia cực tím gây ra. Ngoài ra, việc bổ sung các hoạt chất thực vật này còn có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng phát sinh theo tuổi tác. Công dụng thứ 6 là bơ góp phần ngăn ngừa loãng xương và thoái hóa khớp. Bơ rất giàu vitamin K, chỉ cần ăn nửa quả bơ đã có thể cung cấp khoảng 18% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Vitamin K đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương, giúp tăng cường hấp thu canxi và giảm tình trạng mất canxi qua đường bài tiết. Ngoài ra, cả bơ và các loại đậu đều chứa saponin, rau can. Dù hiện chưa có nhiều nghiên cứu khẳng định rõ lợi ích lâu dài, nhưng hợp chất này được cho là có thể hỗ trợ cho khớp gối và vùng chậu, góp phần giảm nguy cơ thoái hóa khớp. Công dụng thứ 7 là bơ có thể giúp phòng ngừa ung thư và các bệnh mãn tính. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung đủ axit folic có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy và ung thư cổ tử cung. Thì chỉ cần ăn nửa trái bơ đã cung cấp khoảng 59 microgram axit folic, tương đương khoảng 15% nhu cầu axit folic khuyến nghị hàng ngày. Ngoài ra, các hợp chất thực vật và carotenoid trong bơ cũng được xem là những vũ khí lợi hại trong việc hỗ trợ phòng chống ung thư. Đặc biệt, carotenoid đã được các nghiên cứu chứng minh rằng có khả năng giúp hạn chế nguy cơ tái phát ung thư và sự lan rộng của tế bào ung thư. Công dụng thứ 8 đó là bơ là nguồn dinh dưỡng tốt cho phụ nữ mang thai và sau sinh. Thưa các bạn, thì phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc sau sinh cần bổ sung lượng dinh dưỡng cao hơn bình thường và việc ăn bơ là một cách hiệu quả để bổ sung dưỡng chất. Trong thai kỳ, nhu cầu dinh dưỡng của mẹ bầu tăng đáng kể, chẳng hạn như axit folic tăng từ 400 lên 600 microgram, kali từ 2600 lên 2900 microgram và vitamin C từ 75 lên 85 microgram. Tuy nhiên, nhiều thai phụ lại không bổ sung đủ axit folic thì chỉ cần ăn bơ cũng có thể cung cấp khoảng 27% nhu cầu khuyến nghị cho phụ nữ mang thai. Và ngoài ra thì sau sinh, nhiều sản phụ thường gặp tình trạng táo bón thì có thể thông qua ăn bơ để giúp cải thiện triệu chứng này nhờ hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra, bơ cũng hỗ trợ tốt cho giai đoạn cho con bú. Trong thời kỳ này, cơ thể người mẹ cần nhiều vitamin B6, vitamin C và kali để duy trì sức khỏe cũng như đảm bảo chất lượng sữa. Vậy có thể bảo quản bơ theo cách như thế nào? Thì bơ có thể bảo quản bằng cách đông lạnh với thời gian bảo quản khoảng 4 đến 6 tháng. Tuy nhiên, khi bơ còn chưa chín thì tuyệt đối không cho vào tủ lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình chín tự nhiên. Ngoài ra, sau khi đã đông lạnh, bơ sẽ bị giảm độ ngon về kết cấu và một phần dưỡng chất cũng có thể bị hao hụt. Vì vậy, bơ đông lạnh sau khi giã đông dùng để làm sinh tố hoặc trộn salad sẽ phù hợp hơn là ăn trực tiếp. Theo chuyên gia an toàn thực phẩm Đàm Tôn Từ khuyến nghị rằng, nếu ít người mà một lần không thể ăn hết một quả bơ, có thể giữ lại nửa quả bơ còn nguyên cả hạt, đồng thời vắt một ít nước chanh lên bề mặt cắt của quả bơ để tránh bơ bị oxy hóa và thâm đen, sau đó để trong ngăn mát tủ lạnh và ăn hết càng sớm càng tốt. Vậy nên ăn bơ khi nào là tốt nhất và làm cách nào để nhận biết bơ chín? Thì khi mới mua về, nếu vỏ bơ còn màu xanh có nghĩa là bơ chưa chín, vẫn còn sống và chưa thể chế biến được. Bơ cần được để chín tự nhiên cho đến khi vỏ chuyển sang màu xanh đậm hoặc nâu sẫm thì mới đạt độ chín ngon. Theo chuyên gia Đàm Tôn Từ khuyến nghị khi chọn bơ nên ưu tiên quả còn xanh hoặc hơi xanh để dễ bảo quản. Nếu muốn dùng ngay thì có thể chọn quả đã ngả màu sẫm hơn một chút, nhưng không nên chọn quả có vỏ màu quá đen vì sẽ khó giữ được độ tươi. Còn nếu bơ quá xanh, có thể giúp bơ chín nhanh hơn bằng cách gói bơ chung với táo tây trong túi giấy và để ở nhiệt độ phòng. Hoặc cho vào thùng gạo thì chỉ sau khoảng 1 đến 2 ngày bơ sẽ chín. Lưu ý, bơ chưa chín thì không được cho vào tủ lạnh.

0: Còn nếu muốn làm sốt bơ lụa lý chẳng, tốt nhất nên chờ cả quả chín mềm mới xay thì sẽ cho kết cấu mịn và ngon hơn. Nếu chỉ dùng bơ để chế biến các món ăn thông thường thì không cần để bơ quá mềm. Vậy nên ăn bơ như thế nào? Thưa các bạn, thì bơ chín rất dễ chế biến, chỉ cần dùng dao cắt trái cây cắt dọc theo đường giữa của quả, sau đó xoay quanh hạt cho đến khi cắt tròn một vòng, rồi tách đôi quả bơ, lấy hạt ra và lột vỏ là có thể sử dụng phần thịt bơ để ăn trực tiếp hoặc chế biến các món ăn. Chúng ta có thể chế biến bơ chín thành nhiều món đơn giản và ngon miệng như sinh tố bơ, salad bơ, bơ nghiền ăn kèm bánh mì, sushi bơ hoặc kết hợp trong các món tráng miệng cũng như món mặn tùy khẩu vị. Theo chuyên gia Đàm Tôn Từ nhắc nhở rằng khi chế biến bơ, tốt nhất nên giữ nguyên hương vị tự nhiên. Nếu dùng để chế biến các món ăn thì nên hạn chế thời gian nấu ở nhiệt độ cao, vì nếu nấu quá lâu bơ sẽ dễ bị đắng, cũng như phần chất béo tốt bên trong cũng có thể bị biến đổi làm giảm chất lượng. Đầu bếp nổi tiếng Chu Ngạn Thụy cũng gợi ý rằng vì bơ có hàm lượng chất béo cao nên kết hợp với các thực phẩm ít béo như thịt gà hoặc hải sản. Cách phù hợp này giúp món ăn có hương vị phong phú hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng, không gây quá nhiều gánh nặng cho cơ thể. Ngoài cách xay bơ để làm sinh tố bơ, còn có rất nhiều các cách chế biến khác nhau, ví dụ như cắt lát mỏng chấm với nước tương pha tỏi, hoặc kết hợp bơ với cà chua, hành tây băm, húng quế và rau mùi ta còn gọi là ngò dí cùng với muối tiêu để làm món sốt bơ kiểu Mexico, mùa xì cưa lùa lý chẳng để ăn với bánh mì, hoặc cắt bơ thành thanh dài kết hợp với dưa leo và thịt cua dạng thanh cuộn cùng cơm và rong biển, rắc thêm mè rang và thêm một ít mayonnaise là có thể làm thành món sushi cuộn bơ kiểu California cha châu chuyển cũng rất là hấp dẫn. Các bạn thân mến, hy vọng qua những chia sẻ hôm nay của Hải Ly sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn để tận dụng tốt giá trị của trái bơ trong cuộc sống hàng ngày. Hải Ly xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vào tuần sau nhé. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800-665-800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần là từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 phút chiều. Riêng ngày thứ 7 sẽ từ 8 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 30 phút trưa.

的来移动。Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.

0: Hello các bạn thân mến, Hải Ly và Tô Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay.
1: Và hôm nay chúng tôi rất là vui mời được một tân nhân dân kỳ cựu ở Đài Loan, đó là chị Phan Ánh Kim đến với chương trình để mà cùng trò chuyện với chúng ta. Thì trước hết Tô Kim, Hải Ly xin hân hạnh chào đón chị Phan Ánh Kim.
2: Ánh Kim xin chào Tô Kim và Hải Ly cũng như các anh chị em người Việt của mình ở Đài Loan.
0: Thì trước tiên có thể mời chị Ái Kim chia sẻ một chút thông tin cá nhân để các bạn thính giả của RTI có thể làm quen với chị được không ạ?
2: Ok, Phan Ái Kim thì qua Đài Loan năm 1998.
0: Wow.
2: Thời kỳ đó là chắc cũng...
0: là gần 30 năm rồi đó, là 28 năm
2: 29
0: đó.
2: Năm rồi đó. Rồi quen với Tố Kim thì... cũng là cái thời mà mình sinh em bé ha, còn ẩm em bé đến nhà thăm nhau đó. Nói chung là 20 mấy năm rồi. Ái Kim thì sinh sống ở Đài Loan thì nói chung là rất là yêu thích văn hóa truyền thống, và nói chung là tất cả về mặt y liệu hoặc là về chính phủ đối với người dân Việt Nam, di dân nước ngoài của mình hoặc là Việt Nam nói chung đó, thì Ái Loan rất là thích. Mà gần đây là công việc của Ái Kim á, là ngày thường á, thì vẫn là làm trong trường mầm non, nhưng mà cuối tuần là dẫn tour du lịch tự do, cho nên hôm nay là đến nơi đây để muốn giới thiệu cho anh chị em người Việt mình hoặc là những chị em phụ nữ ai mà yêu thích hoa thì Ái Kim sẵn sàng chia sẻ cho các bạn ở đâu để mà đi ngắm hoa và thời điểm nào và địa điểm nào.
1: Thật ra ở Đài Loan ha, thì như chúng ta biết ha, Đài Loan là một hòn đảo có bốn mùa, nhưng mà theo như Tố Kim quan sát thấy thì ở Đài Loan á, bốn mùa đều có các loại hoa khác nhau.
2: Đúng
1: ở
2: rồi.
1: Những vùng miền khác nhau. Chẳng những có hoa mà có luôn cả lá phong nữa.
2: Đúng rồi.
1: Thì các bạn mà yêu thích Đài Loan, nhất là những người ở Việt Nam á, thì cũng hay đến Đài Loan để mà ngắm hoa anh đào nè, hay là đi ngắm lá phong vào mùa thu hả? Thì hôm nay ha, chúng tôi có dịp hân hạnh mời được Ái Kim đến đây để mà chia sẻ các bạn là bốn mùa Đài Loan ở những nơi nào, có những phong cảnh nào, những loại hoa nào để chúng ta đến đó ngắm cảnh.
2: Ái Kim xin giới thiệu cho anh chị em người Việt mình ở Đài Loan sinh sống và làm việc hoặc là du học ở đây. Đó, nói chung là mình trong công việc của mình hoặc là mình sinh sống, có những lúc mình cũng có một áp lực hoặc là chị em muốn gặp nhau để trò chuyện vi vu, đúng không? Thì Đài Loan ở đây là một hòn đảo, nói chung là cảnh vật rất là tuyệt vời. Mình có thể là hẹn hò nhau để rồi đi ngắm hoa hoặc là nhiều phong cảnh khác nhau. Vào cái dịp mùa đông á, nếu mà vào mùa đông á, thì hoa anh đào nó vào cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 3. Bây giờ mình nói là ở Đài Bắc đi, mình nói Đài Bắc hoa anh đào thì thường là ở Dương Minh Sơn. Công viên Dương Minh Sơn là nó có nhiều loại hoa lắm. Rồi nếu mà mình muốn mà đi ngắm mà về những cái khu mà tự nhiên á, đó là ở bên Bắc Đầu, thì có là một cái chỗ đó là mình phải mua vé vào. Ở đó rất là đẹp, Ái Kim là trân trọng giới thiệu cho các bạn người Việt mình ở đây, là vé vào cổng chỉ có 200 thôi, mà trong đó rất là nhiều người bạn Việt Nam mình chăm sóc vườn hoa anh đào đó, rất là đẹp. Vườn hoa đó gọi là Ta Phù Nỗng Trạng Chay Ta Mau San Bày Thậu. Các bạn mà muốn là lên Dương Minh Sơn, công viên Dương Minh Sơn á, thì mình ngồi xe là 260. Là 260 xe đó là nó từ ở bên Vạn Hoa, đường Trung Hoa, nó tới ga Đài Bắc, rồi nó đi lên trên núi công viên Dương Minh Sơn.
1: Như nãy Ái Kim có chia sẻ là ngắm hoa anh đào mùa đông, mình nhớ mùa xuân mới đúng chứ hả?
2: Thật ra thì mùa xuân, nhưng mà nó cũng phải vào cái thời tiết của nó nữa. Nếu mà thời tiết mà không có đủ lạnh thì
1: nó không có nở.
2: Đúng rồi, nó không có nở. Mà thời tiết đủ lạnh thì nó nở. Thì nó nở thì nó lại nở vào cái thời điểm cuối của mùa đông rồi.
0: Thực ra là Hải Ly nghĩ rằng là đúng rồi, có nghĩa là cuối mùa đông đầu mùa xuân. Và ngoài ra thì
2: đó,
0: hoa anh đào nó có một cái đặc điểm là nó chịu ảnh hưởng rất là quan trọng từ
2: thời tiết
0: và nhiệt
2: rồi.
0: Độ ngắm hoa anh đào thì người ta sẽ ước lượng là trong khoảng từ cuối tháng 12 thể đến tháng cuối tháng 2 hoặc thậm chí
2: đúng
0: sang
2: rồi.
0: Đến tháng 3 một chút.
2: Đúng rồi.
0: Nhưng mà nó lại không phải là năm nào

0: cùng một cái địa điểm thì cũng cùng một thời gian nở hoa, nó
1: đúng
0: có
1: rồi,
0: thể sớm
1: rồi.
0: Lên một chút, muộn
1: đúng
0: hơn
1: rồi.
0: Một chút, nhưng mà như Tố Kim nói đúng là nó sẽ là vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, và thường là vào cái thời tiết nó khá là lạnh trong
1: đúng
0: cái
1: rồi,
0: khoảng
1: đúng
0: thời
1: rồi.
0: gian, mà như vậy thì mọi người sẽ cảm nhận là hình như nó giống cái
1: không
0: khí
1: khí
0: của
1: của
0: mùa
1: mùa
0: đông.

0: lên thì có nhiều người nói ủa tại sao không có nước mà lại gọi là hồ đó, nhưng là nó là chỉ một cái lồng chảo thôi ở mức. Tháng 3 cho tới tháng 4 là có hoa thủy vu. Hoa thủy vu nó được gọi là hoa rum và cũng được gọi là hoa loa kèn. Tiếng Hoa gọi, tiếng Trung của mình gọi là hài uy. Là bắt đầu từ là tháng 3 cho tới tháng 4 rất là đẹp, có nhiều nơi. Và ví dụ như Ai Kim sẽ giới thiệu là nơi mà Ai Kim thường đi đó là Miễn Giảng Phù Nổng Troang. Là cái cảnh vật xung quanh là nó bao quanh là mình nhìn luôn cái mỏ núi lửa. Rất là đẹp, cảnh vật rất là đẹp. Rồi một chỗ nữa là Hoa Cù, Sải Phủ Nổng Troang.
1: Là cũng trên Dương Minh Sơn hay
0: Trúc Tử Hồ đó, Trú Sư Hủ.
2: Cũng là trên Dương Minh Sơn luôn.
0: Dương Minh Sơn, nhưng mà Dương Minh Sơn đi lên nữa là Trú Sư Hủ, là Hải Uy.
2: Nói về Trúc Tử Hồ á, thì Tố Kim cũng thường nghe qua và có dịp đến đó. Thì sau mùa hoa anh đào ha, chúng ta sẽ đến Trúc Tử Hồ để mà ngắm hoa rum, rồi hoa cẩm tú cầu. Tuy nhiên á, ở đây thì Tố Kim nghe nói là còn có lá phong nữa, phải không ạ?
0: Lá phong vào cái mùa xuân á, là thường thường những nơi khác á, mùa đông thì nó là có là lá phong màu vàng, tiếng Trung gọi là chin phong, nhưng mà mùa xuân á là nó có là phong hồng, mà ở cái chỗ này là cái tên tiếng Trung của nó gọi là ta thi thiện. Ta thi thiện
1: tức là ruộng bậc thang.
0: Ruộng bậc thang đó, nếu mà mình đón xe lên đó là mình ngồi xe số 8 hoặc là số 9. Bắt đầu từ cái chỗ trạm mà xe metro Chen Thản Chỉ Uyên Trang, sống Chen Thản Chỉ Uyên Trang, bắt xe lên trên đó là nó có hướng dẫn cho mình muốn đi lên Cực Thiên Cang hoặc là Hồ Trúc Tử hoặc là công viên Dương Minh Sơn, nó đều hướng dẫn hết á. Đầu tháng 4 cho tới cuối tháng 4 trong cái mùa này là lá phong màu đỏ rất là đẹp. Hôm nay Ái Kim đi chụp rất là nhiều hình, quay rất là nhiều phim mà chưa soạn ra. Rồi giữa tháng 5 là lễ mà Mẫu Thân, là bắt đầu là đón chào hoa cẩm tú cầu. Giữa tháng 5 cho tới cuối tháng 6 là hoa cẩm tú cầu. Rồi tới tháng 8 cho tới tháng 9 là hoa gọi bên tiếng Trung mình gọi là Uy Chinh Sang, Hoài Hương đó. Đó là rồi bắt đầu tới mùa đông là bắt đầu hoa anh đào. Còn nếu mà vừa qua đây là hơi bị tiếc là Ái Kim đến là hơi muộn, thì ở Ta An Sơn Lĩnh Công Duyện, Ta An Sơn Lĩnh Công Duyện mày nén, có nghĩa là mỗi năm vào cái dịp mà tháng 3 cho tới tháng 4 là bên đó nó có cái triển lãm là hoa cẩm tú cầu, nhưng mà người ta chỉ trồng chậu nhỏ nhỏ thôi, cũng rất là đẹp. Mà nó đặc biệt ở đó là có hoa gì, hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên nó có 3 màu, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, rất là đẹp. Thì các bạn có thể là ngồi xe metro đến đó là xem là từ tháng 3 cho tới tháng 4. Còn hiện tại ngay bây giờ nè, muốn đi gần nhất mà ngồi xe metro đi tiện nhất hoặc là xe buýt. Xe buýt là ngồi xe 304. 304 là nó đi đến chỗ mà Quan Đế Sĩ Lâm đó, rồi nó đến ở chỗ Cú Con luôn. Thì bây giờ hiện tại là Quan Đế Sĩ Lâm nó có hoa hồng rất là đẹp.
1: Tức là
0: vườn hoa
1: sư lĩnh, sư lĩnh
0: quan tỷ
1: là nơi ngày sĩ lâm của cố tổng thống gia đình tổng thống Thượng Giới Thạch trước đây.
0: Thượng Giới Thạch đó là ngày xưa là tổng thống Thượng Giới Thạch với là phu nhân Tống Mỹ Linh là họ sinh sống ở nơi đó. Thì một bên thì mình có thể mua vé vào tham quan, còn không thì mình muốn ngắm hoa thì tại vì cái khuôn viên của nó rất là lớn, mà hiện tại là hoa hồng rất là đẹp. Hoa hồng có thể là nở qua khỏi tháng 4 này đó, là giữa tháng 5.
2: Thì nãy giờ Ái Kim cũng đã chia sẻ với chúng ta là chúng ta có thể ngắm những cái hoa nào vào mùa nào ở Đài Bắc, nhất là ở núi Dương Minh Sơn. Vậy thì ngoài những điểm này ra, Ái Kim còn đi đâu để săn hoa nữa không ạ?
0: Ở các cái miền Trung, miền Nam thì giống như là Ái Kim đi rất là nhiều, giống như U Linh Nọng Trạng. Mà U Linh Nọng Trạng là nó có một cái bất tiện như vậy nè, các bạn mà đi xem hoa là mình phải đi theo tour, tại vì nó phải có giấy phép thông hành thì mình mới đi lên được đó. Cho nên thì Ái Kim là góp ý là chia sẻ cùng anh chị em và các bạn thì mình nên đi là Phủ Sâu San. Phủ Sâu San là có nghĩa là mình đi xe, nó không có cần phải giấy phép thông hành, là mình có thể là tự đi xe không?

0: Honda hoặc là mình đi xe buýt là lên đó vẫn được.
1: Nhưng mà Hải Linh nhớ đó, là hình như là ở nông trường Vũ Lăng, ủ lính nóng chẳng là nếu như mà mình sắp xếp sớm thì mình có thể mua vé xe khách của Cố Quang Ba Sư để đi lên ủ lính nóng chẳng, có phải không ạ? Bởi vì
0: đúng
1: là như chị Ái Kim nói thì một số các cái điểm thắng cảnh thì người ta có quản lý về, số lượng
0: hình,
1: số rồi. Lượng xe và số lượng người ra vào. Ví dụ như mình không thể nào mà một chiếc xe mà lái chỉ có một hay hai người, trong khi mình có thể chở được 4-5 người, ví dụ như đúng vậy rồi. Thì nó sẽ làm ách tắc giao thông, nên là họ quy định là tất cả những cái xe cộ mà lưu thông lên đó để mà tham quan thì mình như chị Ái Kim nói là mình phải xin giấy phép.
0: Đúng
1: hoặc
0: rồi.
1: Là mình phải đi theo các cái phương tiện công cộng hoặc
0: công
1: là
0: cộng,
1: phương tiện xe
0: rồi.
1: Của công ty du lịch
0: đó.
1: Mà xe cá nhân mình tự đi vào đó thì mình xin phép nó sẽ hơi bị rườm rà.
0: Đúng rồi.
1: Thì là một là mình đi theo đoàn du lịch, như là chị Ái Kim có hướng dẫn là mình có thể đăng ký tour
0: đăng
1: với
0: các
1: ký công ty
0: tour,
1: du
0: các
1: lịch
0: công ty, đúng rồi.
1: Còn nếu trong trường hợp mà các bạn mà biết tiếng Trung, ví dụ như là chị em di dân mới chẳng hạn, thì mình có thể tìm hiểu trên mạng là cái thời gian mà mình định đi lên ủ lính nóng chảng nó là cái dịp mà mình ngắm cái gì, ví dụ như là ngắm hoa anh đào hay là dịp ngắm lá phong, thì mình sẽ tra cứu vào cái ngày mà mình dự định đi xem mình có thể mua được vé của Cố Quang hay không. Thì hãy đi nhớ là nếu mà mình chịu khó một xíu và mình cũng
0: cái
1: phải
0: đó
1: tìm
0: là,
1: hiểu.
0: Cái đó là cuối tháng 10 là mình phải đặt ở những cái tour như của Quang. Có nghĩa là về xe công cộng đó, những cái tour công cộng đó là nó sẽ có, nhưng mà cuối tháng 10 cho tháng 11 là mình phải đặt trước.
1: Đặt trước rất sớm.
0: Rất sớm để người ta xin cái giấy phép thông hành đó. Đó. Là nó có là hơi vất vả là về cái mặt đó thôi. Còn những cái nơi khác, Đài Bắc mình cũng có là chỗ mà Nay Hủ Lơ Hộ Con Duyện. Cũng rất là dễ đi. Đi là mình đi xe metro đến tới cái trạm mà Đông Hồ Tôn Hủ Tràn, rồi mình đi bộ tới chỉ có 5 phút thôi. Năm nào Ái Kim cũng là đến đó hết á.
1: Để ngắm hoa anh đào.
0: Ngắm hoa anh đào. Thậm chí mỗi năm đi 2 lần, như lần này là đi 3 lần, đi một mình rồi đưa 2 em gái đi rồi đưa tour đi nữa. Tại vì sao? Ở cái chỗ mà Nay Hồ á, Nay Hủ Lơ Hộ Con Duyện ở bên này á, hoa anh đào ở bên này á, là cây của nó là nó thấp thôi, nó thậm chí nó thấp hơn mình nữa. Cho nên khi mà mình chụp hình vào là mình ngang với hoa anh đào, nó rất là đẹp. Nó không có giống như những cái nơi mà ví dụ như là Sư Mà Khu Sư đi, là ở Xin Trụ, những cái nơi mà giống kiểu mà nó lâu năm rồi á, là cái cây nó cao quá, là mình chỉ có chụp được hoa anh đào ở trên thôi. Còn nếu mà mình đứng với hoa là không có chụp được. Còn ở Lơ Hộ Con Duyện ở bên này á, thì hoa anh đào nó rất là nhiều, mà nó màu sắc nó cũng là đẹp nữa.
1: Qua nghe Ái Kim chia sẻ những nơi mà Ái Kim đã đi săn hoa thì Ái Kim tin chắc rằng mọi người đều rất là thích, tại vì những nơi này chúng ta rất là dễ tìm đến, đi bằng giao thông công cộng là đến rồi. Và để biết được nhiều hơn những nơi nào mà chúng ta có thể tìm đến săn hoa thì chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của chị Ái Kim vào tuần sau cũng trong giờ này nhé. Chào tạm biệt các bạn.

0: đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện. Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Hôm nay Tố Kim sẽ đưa các bạn tìm hiểu Đài Loan làm thế nào để gìn giữ tinh thần nho học chính thống nhằm phát triển hòa bình và những điều tốt đẹp trong xã hội. Các bạn đừng bỏ qua chương mục ngày hôm nay nha.

Nho giáo giống như trụ đá giữa dòng lịch sử, và đây là mấu chốt phát triển hòa bình và những điều tốt đẹp trong xã hội. Khổng Tử là một vĩ nhân có sức ảnh hưởng to lớn cho đến ngày nay. Những triết học của đạo Khổng, tức là Nho giáo, vẫn luôn tồn tại song hành với sự phát triển hiện tại. Khổng Tử không chỉ là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng của Trung Hoa, mà các bài giảng và triết lý của ông có sức ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Như chúng ta biết, ở Đài Loan thì có rất là nhiều đền thờ Khổng Tử. Nổi tiếng nhất là đền Khổng Tử ở Đài Bắc, Đài Nam. Ngôi đền Khổng Tử ở Đài Bắc rất là nổi tiếng, không ai không biết đến. Ngôi đền này có diện tích trên 13.000 km2 với dáng vẻ trang nghiêm và đứng sừng sững hơn 80 năm qua. Năm 1990, ngôi đền đã được liệt kê vào di tích thành phố. Kiến trúc của ngôi đền theo kiểu Mân Nam và bầu không khí văn miếu là nét đặc sắc của ngôi đền Khổng Tử ở Đài Bắc. Cho đến nay thì đền Khổng Tử Đài Bắc có quy mô lớn nhất toàn Đài Loan, đã dùng nghi lễ tìm về cội nguồn, lễ hội văn hóa thanh lịch lan tỏa hòa quyện giữa cái cũ và cái mới để mà truyền nói cho nhau, giúp cho tinh thần nho học được phát triển bền vững tại Đài Loan. Và một trong các lễ hội mà đền Khổng Tử Đài Bắc tổ chức đó là đại lễ cúng tế mùa thu. Đây là một sự kiện quan trọng hàng năm của đền Khổng Tử. Theo thư ký điều hành của Ủy ban quản lý đền Khổng Tử thành phố Đài Bắc cho biết, lễ hội cúng tế cấp quốc gia này được bảo tồn rất là toàn vẹn, được tổ chức vào ngày 28 tháng 9 hàng năm. Đây là ngày sanh của Đức Khổng Tử. Từ khâu chuẩn bị, chào đón các vị thần, cúng tế, đưa tiễn các vị thần và hoàn tất nghi lễ. Tất cả có 37 nghi thức trong suốt đại lễ cúng tế này. Nói một cách ngắn gọn, các nghi lễ như là lễ, nhạc, vật soạn đều được chuẩn bị thật là đầy đủ. Đền Khổng Tử Đài Bắc muốn thông qua lễ hội này để dùng nghi lễ và nhạc lễ cảm hóa con người. Trong đại lễ cúng tế mùa thu thì chúng ta sẽ thấy có nhạc sinh, tức là những học trò diễn nhạc lễ. Thì những nhạc sinh này mặc áo tròn dài màu đỏ và còn có vật sinh, còn gọi là vật vũ sinh, tức là học trò diễn múa nhạc lễ. Thì vật sinh sẽ được mặc áo tròn màu vàng. Học trò diễn nhạc lễ được đào tạo suốt một năm trời. Trong những năm gần đây thì học trò diễn nhạc lễ đều do học sinh trường cấp 2 Trùng Khánh đảm nhiệm. Những biểu diễn của nhạc sinh và vật sinh là điểm thu hút mọi người trong đại lễ cúng tế mùa thu của đền Khổng Tử. Tất cả các nghi thức và bản nhạc trong đại lễ đều được tiếp nối từ triều đại nhà Tống. Những bước đi, những bản nhạc rất là truyền thống, rất là cổ xưa, cũng rất là khó. Các em phải tập rất là kỹ và tập xuyên suốt cả một năm trời, từ mùa đông giá lạnh cho đến mùa hè nóng bức. Tuy nhiên, qua quá trình luyện tập gian khổ, đã mài dũa tính tình và thể lực của trẻ em, giúp cho trẻ bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và danh dự. Điều này cũng cho thấy là Nho giáo không phải là sự cứng nhắc trong những gì đã học hỏi được từ sách vở, mà là một sự truyền thụ trí tuệ. Còn các lễ vật trong đại lễ thì sẽ theo nghi lễ cổ xưa, dùng sự hài hòa làm điểm chính trong cách chế biến thức ăn. Và các bạn có biết không, ẩm thực dinh thự gia đình họ Khổng nổi tiếng là được kế thừa gia huấn, thức ăn phải được chế biến một cách tinh tế, quy tắc rất là khắt khe, đã trở thành gương sáng của nền văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Để cho tinh thần của Nho giáo đi vào học đường, cho nên những cái lễ vật được cúng tế trong đại lễ đã được giao cho các em học sinh chuẩn bị. Các em học sinh phải chuẩn bị 27 lễ vật, bao gồm 3 món súp, 4 món ăn chính, 10 giỏ trái cây và 10 món đậu v.v. Tổng cộng có 189 món ăn. Giáo sư Lý Càn Lăng của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan cho biết, vị trí ban đầu của đền Khổng Tử là nằm ở trường nữ trung học đệ nhất Đài Bắc. Và sau 110 năm, tức là năm 2017, thì lễ hội văn hóa đền Khổng Tử đã mở ra hành trình tìm lại cội nguồn xuyên thời đại. Cho đến năm 2019, được sự quy hoạch của nhóm nghiên cứu nghi lễ do Hiệp hội Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Trung Hoa Dân Quốc và giáo sư khoa tiếng Hoa Trường Đại học Quốc gia Đài Loan Diệp Quốc Lương và Huỳnh Khải Thư thành lập. Ngày 21 tháng 9 năm 2019 là một lần nữa trở về trường nữ trung học đệ nhất Đài Bắc, tiến hành lễ trao tặng sách bằng mây tre cho các em học sinh, giúp cho các em hiểu rõ hơn về văn hóa Nho giáo, cũng như là để các em cố gắng học tập, tạo dựng một tương

0: tương lai tươi sáng với lòng biết ơn của mình. Và như khi nãy Tố Kim đã từng chia sẻ, để cho tinh thần nho học chính thống ở Đài Loan được lưu truyền mãi mãi, thì đền Khổng Tử cũng đã tổ chức những cái lễ hội văn hóa. Thì lễ hội văn hóa đền Khổng Tử được tổ chức vào năm 2018, quy hoạch một hoạt động thanh lịch tao nhã do câu lạc bộ thơ Thiên Lại tổ chức. Câu lạc bộ thơ Thiên Lại là một câu lạc bộ được thành lập gần trăm năm trong giai đoạn giữa thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan, và lễ hội văn hóa đền Khổng Tử sẽ được tổ chức vào mùa thu hàng năm. Đền Khổng Tử là từ đường tổ tiên của họ Khổng, cũng là pháo đài tâm linh của gia tộc này. Ông Khổng Thùy Trường, hậu duệ đời thứ 79 của Khổng Tử, cũng là đại chí thành thánh tiên sư Phụng Tự Hoàng duy nhất trên thế giới, cho biết là có lẽ gia tộc họ Khổng là gia tộc duy nhất có gia phả dòng họ có thể tồn tại trên 2.500 năm không bị gián đoạn. Ông Khổng Phồng Lân, cháu đời thứ 74 của Khổng Tử thì cho biết: "Tôi hy vọng là nhân cơ hội tham gia lễ hội văn hóa đền Khổng Tử có thể đánh thức sứ mệnh bẩm sinh của gia đình họ Khổng, hội tụ ý thức thị tộc, phát huy hiệu ứng gần sống cùng đẩy mạnh nho giáo." Trong lễ hội văn hóa đền Khổng Tử năm 2019, hội gia tộc họ Khổng đã tổng động viên tất cả các thành viên của họ tộc. Khổng Tường Vân, cháu đời thứ 75 của Khổng Tử nói: "Tuy sức mạnh của mỗi chúng tôi đều rất là nhỏ, nhưng mà tập hợp lại những lực lượng nhỏ bé thì có thể đánh bóng bản hiệu của gia đình họ Khổng." Khổng Duy Lương cho biết là sau khi đến Mỹ, mỗi lần nhìn thấy tượng Khổng Tử, tôi đều rất xúc động. Tôi tự khích lệ bản thân phải cố gắng hơn nữa, không thể làm cho tổ tiên mất mặt. Mối liên kết huyết thống là không sao cắt đứt được, bất kể bạn đang ở đâu, đều sẽ không thay đổi. Còn Khổng Nhất Như, người đưa nét tinh hoa của văn hóa nho học kết hợp với trà đạo thì cho biết: "Trà đạo là sự thể hiện của sự điềm đạm, hiền lành, cung kính, giản dị và khiêm nhường, là một loại tu dưỡng hòa nhập cuộc sống." Ông Khổng Thùy Trường thì gánh vác trách nhiệm của gia tộc và lịch sử. Năm 2009, ông mặc trên mình áo choàng làm lễ này, toát lên một sự trang nghiêm, trang trọng. Ông cho biết: "Tôi cảm nhận trên vai mình là sứ mệnh thiêng liêng mà tổ tiên đã giao phó." Ông đã tiếp bước tổ tiên đi du lịch các nước thuyết giảng nho giáo tại Hàn Quốc, Nhật Bản và miền Bắc Việt Nam. Ông cho biết ông cảm nhận được sự tôn sùng, tôn kính của họ đối với nho giáo. Sự tinh túy của tài sản văn hóa quý giá này là nhân, dùng trái tim yêu quý vạn vật trên trái đất, thực hiện nguyên tắc kỹ sở bất dục, vật thi ương nhân, tức là những điều mà mình không thích, không muốn thì đừng áp đặt cho người khác trong cuộc sống. Tinh thần và nội hàm của nhân, nghĩa, lễ, trí, tính được nhắc đến trong nho học không những có thể sử dụng như một thước đo để tu luyện cá nhân, mà còn có thể trở thành nguyên tắc để quản trị đất nước. Trải qua 25 thế kỷ, nho giáo không những không lỗi thời mà còn là một phương pháp tốt để sửa chữa khuyết điểm. Nho học không những là kho báu của dân tộc Trung Hoa mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhân loại, và Đài Loan đang cố gắng truyền tải cũng như là gìn giữ tinh thần nho học này. Các bạn thân mến, chương mục ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.